0: Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u našoj zemlji jutro umjereno do pretežne oblačnosti, postepeno smanjenje oblačnosti. U jutarnjim satima i tokom dana su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slabo umjeren, sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje do 25, a dnevno od 25 do 31, na jugu zemlji do 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.